0: Nej, på när vi är dem har bara pant upp. Är det med frängen?
1: Jedyna rasta stacja w mieście.

0: Nej på när vi är dem av bara pan tap.
1: RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.